Anni sciugni e circa foxy var, og så øver jeg i tomt uen, og føber jeg alle et marsigt